Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
1: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
2: Danas je 15. oktobar. Na današnji dan 1991. godine Skupština Bosne i Hercegovine donijela je akt o reafirmaciji suverenosti Republike Bosne i Hercegovine. Tim činom odlučeno je da se povuku predstavnici naše zemlje iz rada saveznih organa dok se ne postigne dogovor između svih republika koje sačinjavaju Jugoslaviju. Na to su pristali predstavnici Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, dok su predstavnici Srpske demokratske stranke odbili djelovati po donesenom aktu. Na današnji dan 1993. godine Karate Savez Bosne i Hercegovine primljen je u Jedinstvenu svjetsku karate federaciju. Oktobra 1998. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine počeo je raspravu o konstitutivnosti naroda. Na današnji dan 2001. godine u Sarajevu u 47. godini preminuo je književnik Dario Džamonja.
3: Da sam pao na razoranim sleđenim poljima Flandrije, da me pokosio šamar, ti nemoj da budeš tužno i nemoj plakati pred svijetom. Jer vrlo dobro znaš da iz mojih grudi ne mogu da niknu sunce krete, niti se kapi krvi moje mogu pretvoriti u makove.
2: I još jedan kuriozitet iz istorije naše zemlje. 15. oktobra 2002. godine ministar unutrašnjih poslova Livanjskog kantona Ivan Ćosić donio je odluku o povlačenju sa te dužnosti jer kantonalna vlada ne funkcionira. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 70. godine prije nove ere na današnji dan rođen je Publije Vergilije Maron, najznamenitiji pjesnik carskog Rima, autor nacionalnog junačkog epa Eneida i pastirskih pjesama didaktičkog spjeva Georgike. Uzor latinskog i zapadnoevropskog književnog stvaralaštva Danteov je vodič kroz podzemni svijet. Na današnji dan 1529. godine završena prva opsada Beča povlačenjem turske vojske sultana Sulejmana II. Veličanstvenog. 15. oktobra 1542. godine rođen je mogulski car Abu ul-Fath Dželaluddin Akbar, jedan od najvećih vladara Indije, koji je pokorio pobunjene države Gudžarat i Kašmir i osvojio Afganistan. Sproveo je značajne reforme, ukinuo ropstvo i pokušao da stvori novu religiju koja bi ujedinila hinduse i muslimane. 15. oktobra 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva cjelovečernja baletska predstava, pa se taj dan uzima kao datum nastanka baleta.

15. oktobra 1582. godine u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela je primjena Gregorijanskog kalendara, tako što je eliminisano 10 dana, a 5. oktobra 1582. godine postao je 15. oktobar. Na današnji dan 1817. godine umro je poljski nacionalni junak Tadeusz Kosciuszko, učesnik u američkom ratu za nezavisnost i adjutant Georgea Washingtona, kasnije prvog predsjednika Sjedinjenih

0: američkih država. Po povratku u domovinu Košćuško se borio protiv rasparčavanja Poljske, umro je u izbjeglištvu u Švajcarskoj. 1894. godine, 15. oktobra, pod optužbom za veleizdaju u Parizu je uhapšen francuski oficir Alfred Dreyfus, čime je počela burna afera koja je godinama potresala društveni i politički život Francuske. Bez dokaza je osuđen na doživotnu robiju, ali je poslije velikog negodovanja javnosti i angažovanog istupa pisca Emila Zole otkriven pravi krivac, a Dreyfus je rehabilitovan.
1: Captain Alfred Dreyfus of the French army was wrongly accused of spying for Germany in 1864 and sentenced to life imprisonment.
0: 1917. godine, 15. oktobra, u šumi Vincennes, nadomak Pariza, strijeljana je Mata Hari, najpoznatija žena špijun u Prvom svjetskom ratu, profesionalna plesačica, specijalizovana za egzotične plesove iz Indije i Sajave, koja je važila za najljepšu ženu svijeta svog vremena, osuđena je na smrt zbog špijunaže u korist Njemačke.
2: Después del baile, Mata Hari empezó a contar historias sobre su vida como bailarina de un templo indio, hablando perfectamente holandés, francés, inglés y malayo.
0: A njemački dirižabl, Grof Zeppelin, obavio je prvi komercijalni let preko Atlantika na današnji dan 1928. godine. Na današnji dan 1946. nacistički lider Hermann Göring izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji dan prije izvršenja smrtne kazne na koju ga je osudio Međunarodni sud za ratne zločine u Nürnbergu.
3: Hermann Göring übermittelt den Angehörigen sein Beileid.
0: Na današnji dan 1949. godine u Mađarskoj su pogubljeni Laszlo Rajk, Tibor Sonyi i András Szalai. Na montiranom sudskom procesu oni su osuđeni na smrt kao buržoaski revizionisti i titoisti. Posmrtno su rehabilitovani 1956. godine kao žrtve kulta ličnosti. 15. oktobra 1989. godine umro je Danilo Kiš, jedan od najvećih pisaca jugoslavenske književnosti, čije je djelo značajno doprinijelo njenoj afirmaciji u svijetu. Preveden je na mnoge svjetske jezike i dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada. Mansarda, Bašta Pepeo, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Rani Jadi, Enciklopedija mrtvih, Čas anatomije. Djela su Danila Kiša.
4: Ja sam se spremao za književni dan, studirao sam svjetsku književnost, pisao esej, prevodio i sve u znaku učenja. I moja prva knjiga Mansarda, koju sam nazvao satiričnom poemom, imam nečeg od te groznice učenja i taj gorki ukus razočaranja što ga provincijala doživlja u Beogradu.
0: Na današnji dan 2003. godine Kina je lansirala svoj prvi kosmički brod sa ljudskom posadom. U letjelici Shenzhou 5 bio je astronaut Yang Liwei. Turski pisac, romansijer Orhan Pamuk na današnji dan 2006. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Da, čuli smo radio kalendar, a iz muzičkog kalendara izdvajamo na današnji dan 1957. godine. Objavljen je Elvis Christmas album, prva kolekcija božićnih pjesama Elvisa Preslija. 1960. godine na današnji dan Beatlesi su prvi put u studiju snimali sa Ringo Starrom, a 2000. godine, 15. oktobra, grupa U2 je osvojila prvo mjesto na britanskoj listi singlova sa pjesmom Beautiful Day. Na današnji dan 1972. godine, proslavljajući 10. rođendan, indeksi su u Sarajevskoj Skenderiji 15. oktobra 1972. godine priredili spektakularni koncert na kojem su njihovi gosti bili Dado Topić i grupa Time. Zanimljivo bi je to i prvi rock koncert koji je održan u velikoj dvorani Skenderije, koja je otvorena za Dan Republike 1969. Na rođendanskom koncertu Indeksa dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, pa je grupa i sutradan izvela još jedan nastup. Postava u kojoj su svirali bila je Davorin Popović, Bodo Kovačević, Fadil Ređić, Vlado Pravdić i Miro Šaranović. Indeksi nisu koncertima obilježavali svoje naredne jubilarne godišnjice sve do 35. rođendana 1997. ponovo u Skenderiji. I opet se kao gost pojavio Dado Topić, a pored njega su još nastupili Dino Dvornik i Alka Vujica.

Još jedna najava događaja za kraj drugog sata našeg jutra. Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru u suorganizaciji sa arhivom HNK organizira 6. međunarodnu naučnu konferenciju Slovo o Hercegovini, koja će biti održana danas na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru. Konferencija nastavlja tradiciju naučnih skupova Slovo o posvećenih istraživanju Hercegovine iz perspektive različitih humanističkih disciplina. Okupljanjem istraživača i naučnika konferencija pruža prostor za predstavljanje novih istraživačkih rezultata, razmjenu naučnih saznanja i interdisciplinarni pristup proučavanju jezika, književnosti, historije, kulture i identiteta Hercegovine. Program konferencije obuhvata 5 tematskih oblasti: nauku o književnosti, nauku o jeziku, historiju, arheologiju, etnologiju te kulturnu baštinu. Ovakav tematski okvir omogućava sagledavanje bogatog kulturno-historijskog nasljeđa Hercegovine iz različitih naučnih perspektiva. Održavanjem ove 6. međunarodne naučne konferencije danas, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i Arhiv HNK nastavljaju svoj doprinos razvoju humanističkih istraživanja, afirmaciji naučnog rada i očuvanju i proučavanju kulturne baštine Hercegovine. 7:52, ovo jutarnji program Federalnog radija. U 8 sati su naše vijesti.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Bosna i Hercegovina je pred historijskim finansijskim krahom. Ako do 31. decembra ne ispunimo uslove iz reformske agende, trajno gubimo 373,9 miliona eura iz evropskog plana rasta. Dok iz Brisela upozoravaju da nam je politički automobil u leru, domaće institucije i dalje stoje u mjestu. Detalje donosimo u prilogu. Poruke koje dolaze iz Brisela ukazuju na to da pravila Evropske komisije ostaju striktna, a rokovi se neće i ne mogu prilagođavati unutrašnjim političkim prilikama i blokadama u našoj zemlji. Iz Evropske komisije je stiglo oštro i direktno upozorenje o posljedicama probijanja rokova.
1: Ukoliko zemlja bez odlaganja ne dovrši pravni i institucionalni okvir i ne pristupi provedbi preuzetih reformi, rizikuje trajni gubitak 373,9 miliona eura iz prve tranše plana rasta za Zapadni Balkan, kao i preusmjeravanje tih sredstava drugim državama regiona koje efikasno ispunjavaju svoje obaveze.
0: Izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić stava je da je riječ o hroničnom problemu domaćeg sistema u kojem se zbog političkih ucjena svjesno blokiraju mehanizmi za sprječavanje sukoba interesa i jačanje pravosuđa.
2: Govorimo i o jednoj poruci koju lideri u Bosni i Hercegovini šalju ovakvim nedostatkom bilo kakvog dogovora, bilo kakvih konkretnih koraka, a to je da uopšte nemamo posvećenje

0: niti konsenzus kada govorimo o tome da li uopšte želimo u Evropsku uniju i da li želimo napredovati kada govorimo o evropskim integracijama.
1: Igor Živko sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ističe da je gubitak ovog novca direktna posljedica konstantnog nerada i političkih blokada koje su paralisale državu.
2: I ove godine prijeti da ostanemo još za uskraćeni za 374 miliona eura. Ukoliko ne budemo radili na realizaciji onoga što smo poslali prema Briselu, naša sredstva biće trajno izgubljena, odnosno preusmjerena onim zemljama koji zapravo koriste u punom zamahu sredstva plana rasta.
1: Prema rigoroznim pravilima Evropske komisije, sredstva koja jedna država ne uspije povući u predviđenom roku, preusmjeravaju se onim zemljama Zapadnog Balkana koje efikasno ispunjavaju svoje obaveze. Predsjednica Atlantskog vijeća u Bosni i Hercegovini Dijana Gupta upozorava da ovakav scenario direktno gura našu zemlju u poziciju potpunog ekonomskog geta i trajnog zaostajanja za prvim susjedima.
3: Da imamo nade ukoliko stvarno nova vlast koja se bude formirala bude prioritetna država na prvom mjestu.
1: Ovu izuzetno zabrinjavajuću poziciju u kojoj se nalazimo, a koja se direktno odražava na sudbinu finansiranja iz plana rasta, slikovito je pred evropskim parlamentarcima opisala komesarka za proširenje Marta Kos.
4: Što se tiče Bosne i Hercegovine, putna mapa ima smisla samo dok se automobil vozi. Dok automobil još stoji, to nema smisla. Trebali bismo učiniti sve da se automobil u Bosni i Hercegovini pokrene. I nadam se da ćemo sada, nakon izbora, moći, naravno ako su lideri u Bosni i Hercegovini ozbiljni u vezi s procesom pristupanja, nastaviti.
1: Decembarski rok za plan rasta odavno je prerastao okvire običnog administrativnog procesa i postao jasan, ogoljen pokazatelj funkcionalnosti naših institucija. Bez spremnosti na istinski politički kompromis i hitnog pokretanja vijeća ministara, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane trajno izolovana iz procesa postepene ekonomske integracije u Evropsku uniju. Dok sat u Briselu neumoljivo odbrojava preostale dane, pred domaćim donosiocima odluka je jasan izbor ili će hitno preuzeti odgovornost za obaveze koje su sami potpisali ili će izvanično potvrditi da su građanima uskratili jednu od najvećih financijskih prilika u modernoj istoriji ove zemlje.

0: vladavinu prava svake države, jer kad pogledamo znači Ustav Bosne i Hercegovine, tu nema ni ovaj pravosuđa, nema policije, nema odbrane i tako dalje, tako da međunarodna zajednica je podrazumijevajući po tim prvenstveno u početku imala jedan u prvoj fazi snažan aktivitet koji je smjerao na reformu bosansko-hercegovačkog pravosuđa, transformaciju i prilagođavanje demokratskim standardima, tako da u tom nekom prvom periodu, početkom ove decenije, formirani su visoko sudsko i tužilačko vijeće, istina, na osnovu sporazuma ta nadležnost je prenesena, a bilo je određenih situacija kada jednostavno aktivitet OHR-a omogućio formiranje određenih pravosudnih organa, dakle, donošenje odluke na osnovu bonskih ovlasti, kasnije je to verificirano u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i doživilo potvrdu od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, bilo je i situacija kasnije kada su često se i osporavale sama funkcionisanje organizacija suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sjetit ćemo se da je početkom prošle dekade Milorad Dodik uspio da onom prijetnjom o referendumu o postojanju pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine isposluje takozvani strukturirani dijalog između naše države i institucije Europske unije. Pokušao je kasnije to isto da uradi sada prošle godine kada imao ovu istragu protiv sebe za napad na ustavni poredak, zajedno se još dva politička funkcionira, ali nije uspjelo, na kraju uspjelo sa američkim partnerima, to je drugo sad pitanje. Međutim, tada još početkom prošle dekade se pojavilo jedno mišljenje Venecijanske komisije koje je kazalo da Bosna i Hercegovina bi trebala u nekom skorijem roku da ima apelacioni sud koji bi trebalo formirati izmještanjem ovog apelacionog odjeljenja
1: iz suda Bosne i Hercegovine.
0: Tako je, a dugoročno da ima Vrhovni sud. Apelaciono to odjeljenje bi zapravo trebalo formirati s obzirom da sud Bosne i Hercegovine ima, jel tako, tri odjeljenja. Jedno je krivično, drugo je upravno, koje u sebi ima i radne sporove, dakle klasičnu neku parnicu, i na kraju apelaciono odjeljenje koje je instancijalno odnosu na prethodna dva. I teorija ljudskih prava kaže da ne gleda baš blagonaklono na to da isti organ odlučuje o eventualnoj povredi ljudskih prava, da se istovremeno tvrdi da je zapravo taj organ povrijedio ljudsko pravo. Mislim, na to potiče na postupke pod pravnim lijekom, a također i međunarodni standardi, međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih i prava i osnovnih sloboda. Mislim da takvo organizacijalno rješenje nije u skladu sa njima, konkretno sa pravo na efektivan pravni lijek, pravo na žalbu u krivičnim stvarima i tako dalje. Tako da kratkoročno se ni to nije uradilo, bili su, kao što ste vi primijetili, dakle, ti prijepori oko toga gdje sjedište treba da bude. Što se tiče Vrhovnog suda, dugoročno ga je po tom mišljenju Venecijanske komisije trebalo formirati u nekom dugoročnom roku, ali u ovom trenutku, evo, prirodi bosansko-hercegovačkog federalizma koji je decentralizovan i ne bi odgovarao taj Vrhovni sud, s obzirom da bi trebalo prije toga izvršiti velike promjene u organizacionim, materijalnim, procesnim propisima, kako bi na kraju, jel tako, taj Vrhovni sud bio onaj instancioni odnosno na Vrhovne sudove entiteta i apelacioni sud Brčkog distrikta. Tako da, a opet s druge strane, Evropska unija i to je zapravo, po mojom mišljenju, jedan najjači razlog zašto bi trebalo formirati Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Evropska unija, njihovi organi, njihovi sudovi zapravo žele da komuniciraju samo sa jednim sudom ovdje u tim državama koje tendiraju da budu članice Evropske unije. Također, zakon o VSTV, evo, vidjeli smo da imaju i tu zastoj neki, ali mislim da je opet to najlakši dio. Mogu o tome govoriti detaljnije, da s obzirom da te potrebe, odnosno zahtjeve Evropske unije, zahtijevaju izvjesne samo tehničke promjene u zakonu VSTV-u i također Ustavni sud, problem stranih sudija. Mi znamo po Ustavu Bosne i Hercegovine da postoje mogućnost, dakle, da se te strane sudije, da se uvede neki novi mehanizam njihovog imenovanja, odnosno na onaj koji je bio u ovom prvom periodu kasnije. Ali mislim da definitivno ovo što zagovaraju SNSD i HDZ u smislu uvođenja tih etničkih komponenti u Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne bi bilo u skladu sa zahtjevima Evropske unije. Tako da mislim da smo i tu nekom već postojećem čvrsto kako.
1: Da, gospodine Plakalo, evo

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: sa Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić stava je da je riječ o hroničnom problemu domaćeg sistema u kojem se zbog političkih ucjena svjesno blokiraju mehanizmi za sprječavanje sukoba interesa i jačanje pravosuđa.
1: Govorimo i o jednoj poruci koju lideri u Bosni i Hercegovini jasno šalju ovakvim nedostatkom bilo kakvog dogovora, bilo kakvih konkretnih koraka, a to je da uopšte nemamo posvećenost niti konsenzus kada govorimo o tome da li uopšte želimo u Evropsku uniju i da li želimo napredovati kada govorimo o evropskim integracijama.
0: Igor Živko sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ističe da je gubitak ovog novca direktna posljedica konstantnog nerada i političkih blokada koje su paralisale državu.
2: I ove godine prijeti da ostanemo još za uskraćeni za 374 miliona eura. Ukoliko ne budemo radili na realizaciji onoga što smo poslali prema Briselu, naša sredstva bit će trajno izgubljena, odnosno preusmjerena onim zemljama koji zapravo koriste u punom zamahu sredstva plana rasta.
0: Prema rigoroznim pravilima Evropske komisije, sredstva koja jedna država ne uspije povući u predviđenom roku, preusmjeravaju se onim zemljama Zapadnog Balkana koje efikasno ispunjavaju svoje obaveze. Predsjednica Atlantskog vijeća u Bosni i Hercegovini Dijana Gupta upozorava da ovakav scenarij direktno gura našu zemlju u poziciju potpunog ekonomskog geta i trajnog zaostajanja za prvim susjedima.
3: Imamo nade ukoliko stvarno nova vlast koja se bude formirala bude prioritetna država na prvom mjestu.
0: Ovu izuzetno zabrinjavajuću poziciju u kojoj se nalazimo, a koja se direktno odražava na sudbinu finansiranja iz plana rasta, slikovito je pred evropskim parlamentarcima opisala komesarka za proširenje Marta Kos.
4: Što se tiče Bosne i Hercegovine, putna mapa ima smisla samo dok se automobil vozi. Dok automobil još stoji, to nema smisla. Trebali bismo učiniti sve da se automobil u Bosni i Hercegovini pokrene. I nadam se da ćemo sada, nakon izbora, moći, naravno ako su lideri u Bosni i Hercegovini ozbiljni u vezi s procesom pristupanja, nastaviti.
0: Decembarski rok za plan rasta odavno je prerastao okvire običnog administrativnog procesa i postao jasan, ogoljen pokazatelj funkcionalnosti naših institucija. Bez spremnosti na istinski politički kompromis i hitno pokretanja vijeća ministara, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane trajno izolovana iz procesa postepene ekonomske integracije u Evropsku uniju. Dok sat u Briselu neumoljivo odbrojava preostale dane, pred domaćim donosiocima odluka je jasan izbor ili će hitno preuzeti odgovornost za obaveze koje su sami potpisali ili će izvanično potvrditi da su građanima uskratili jednu od najvećih financijskih prilika u modernoj istoriji ove zemlje.

0: Crna Gora je napravila veliki korak ka Evropskoj uniji zatvaranjem još tri pregovaračka poglavlja. Ipak ministrica evropskih poslova Majda Gorčević upozorava da konačni završetak procesa zavisi od dogovora vlasti i opozicije o izmjenama ustava bez kojih ne može biti riješeno ključno pitanje pravosuđa.
1: Dakle, ustavne izmjene predstavljaju posljednju, odnosno najvažniju preostalu obavezu bismo zatvorili poglavlje 23 koja se odnosi na vladavinu prava. Dakle, samo poglavlje znači i završetak pregovaračkog procesa za Crnu Goru i to zaista podrazumijeva na kraju krajeva konsenzus svih onih političkih partija koje se negdje deklarišu kao proevropske. Mislim da je ovo zaista jedan veliki ključni zadatak za našu i opoziciju da se pokaže da zaista jeste evropska za zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Dakle, poglavlje ne može biti zatvoreno.

Grupa od 58 europarlamentaraca pozvala Evropsku komisiju da zaštiti Međunarodni krivični sud u Hagu od američkih sankcija. Zastupnici traže aktiviranje Evropskog mehanizma zaštite jer bi najavljenim mjerama administracija Donalda Trumpa mogao biti blokiran rad suda i onemogućene osnovne financijske transakcije.

0: jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura 4, a dnevna 15 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Maida Alić.
1: Long play jazz.
2: Muzički program.
1: Marilyn Monroe bila je jedna od najvećih filmskih zvijezda 20. stoljeća, a njen značaj nije bio vezan samo za glumu i izgled. Imala je prepoznatljiv glas, specifičan način interpretacije pjesama i sposobnost da muzičke nastupe pretvori u nezaboravne filmske trenutke.

govorila o nesigurnosti i teškoćama koje su pratile njen život. Godine 1942. udala se za Jamesa Dagertija, kada je imala samo 16 godina. Tokom Drugog svjetskog rata radila je u fabrici u kojoj su se izrađivali dijelovi za vojnu opremu. Tamo ju je fotograf primijetio i počeo angažovati za fotosešene. To je bio početak njenog puta prema modelingu, a zatim i filmu. U ovoj fazi života još nije bila poznata kao pjevačica. Ipak, fotografisanje, nastupi pred kamerama i rad u svijetu zabave postepeno su joj pomogli da razvije scensku sigurnost i prepoznatljiv nastup. Njena buduća muzička karijera nastaće upravo na spoju filmske glume, javnog nastupa i pjevanja.

Početak 50. godina 20. vijeka bio je presudan za Marilyn Monroe. U tom periodu njena filmska popularnost naglo je rasla, a pjesme koje je izvodila postajale su važan dio njenog javnog identiteta. Ovi snimci pokazuju širinu njenog muzičkog repertoara. Iako je najčešće povezujemo s glamuroznim pjesmama, Marilyn je izvodila i balade, western pjesme, komične numere i tradicionalne popularne melodije.

Iako se Marilyn Monroe prvenstveno bavila glumom, njene muzičke izvedbe nisu ostale ograničene samo na filmske scene. Njene pjesme objavljivane su na gramofonskim pločama, singlovima i kasnije na brojnim kompilacijama. Međutim, za razliku od pjevačica koje su izgradile karijeru kroz samostalne albume i koncertne turneje, Marilyn je najveći dio svog muzičkog rada ostvarila kroz filmske produkcije. U njenoj karijeri značajnu ulogu imao je i rad s muzičkim direktorima, orkestrima i studijskim muzičarima. Filmska muzika tog vremena bila je pažljivo producirana. Orkestri su pratili pjevače, aranžmani su se prilagođavali scenama, a izvođači su morali uskladiti pjevanje s pokretom i kamerom. Marilyn je u takvim okolnostima razvila prepoznatljiv spoj glumačke i muzičke interpretacije.

0: dili dili dam, bu bu bi dup.
1: Privatni život Marilyn Monroe bio je mnogo složeniji od blistave slike koju je stvarao Hollywood. Prošla je kroz tri braka, a njene ljubavne veze, pritisak slave i nesigurnost u filmskoj industriji često su privlačili više pažnje od njenog rada. Marilyn je željela da bude shvaćena kao ozbiljna glumica, a ne samo kao lijepa žena i komična filmska zvijezda. Ta želja za umjetničkim priznanjem bila je važan dio njenog profesionalnog života. I u muzici se može primijetiti da je često nastojala dati svojim likovima karakter i emocionalnu dubinu, umjesto da pjesme svede na puko pokazivanje glamura. Marilyn Monroe umrla je 5. augusta 1962. godine u dobi od 36 godina u svom domu u Los Angelesu. Njena smrt izazvala je veliku pažnju javnosti i postala jedan od najpoznatijih događaja u istoriji Hollywooda.

0: stepeni Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Maida Alić. Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Na vrhovima prstiju.
1: Priče za slušanje.

stiskala nož da obriše snoj i tu je napravio grešku. Tomo se jednom rukom nesigurno oslani na slu, a drugom potraži skakavac u džepu. Ali Šele je već bio povrh njega. Njegove šake su od Tomosovog lica napravile krvav komad mesa i nastavljale da kao tijesto mijese njegovo debelo tijelo. Nisu zaboravili da mu istresu džepove dok je ležao u nesvijesti. A jedna od kurvi podiže mlitavu ruku, strpa prst u usta i obali ga da bi mu lakše skinula masivni prst. Osovili su ga na noge. Šele mu je pljusnuo vodu iz bokala u lice, uzeli su pod ruke i izveli iz kafane. Tomas je kroz krvave krnjatke zuba frfljao prijetnje za koje je znao da se nikad neće ostvariti. Jer se možda sjećao nekog drugog Saraja, nekog drugog Tomosa kako bespomoćno puže pred njegovim nogama, a on lebdi iznad prljavog daščanog poda koji mu u glavi blista kao mramor, okružen facama koje ga obožavaju i koje ga se boje.